زندگی کی اصلی خوبصورتی شاید اسی پل محسوس ہوتی ہے جب انسان کسی کو اپنا مان کر اس کے سکھ دکھ میں شامل ہو جاتا ہے۔ محبت میں خود کو بھلا دینا، کسی کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھ لینا، یہی تو پیار کا سب سے خوبصورت رنگ ہے۔ اور جب دل سچ مچ کسی کا ہو جائے تو پھر زندگی کی ہر راہ اسی کے نام سے جڑی ہوئی لگتی ہے۔ انارکلی فلم کا گانا آپ نے سنا لتا منگیشکر کی آواز میں، راجیندر کرشن نے اسے لکھا اور سنگیت دیا سی رامچندر نے۔

میں جب اپنا کوئی اتنا عزیز ہو جائے کہ اس کی خوشی ہی اپنی خوشی لگے تو دل بس یہی دعا کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں کبھی کوئی غم نہ آئے۔ امر فلم کا گانا آپ نے سنا لتا منگیشکر کی آواز میں، شکیل بدایونی نے اسے لکھا اور سنگیت دیا نوشاد نے۔